0: आप जहाँ से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका आज की इस उर्दू नशरियात में दिली खैर मकदम करते हैं। मौजूद सामईन, अब आप समाअत फरमाएंगे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। मौजू है फारूक़ आज़म और आज के नौजवान। आइए समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलात वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاء اللہ الکریم وہ بات یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، 18 سپارہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 115، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور یکم محرم شریف یعنی پہلی محرم شریف کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ وزیر مصطفیٰ ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں، محبوب ذیشاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصہ، یعنی اے اللہ پاک عمر بن خطاب ہی کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے چند فضائل احادیث مبارکہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنتے ہیں۔ محبوب ذیشاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زمین کی وہی رفتار ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے, ان میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں, جن میں 3 مسلسل ہیں, یعنی ذلقعد, ذلحج اور محرم الحرام, اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الآخر اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے. بحوالہ بخاری شریف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو مجلس کا آغاز کرتے ہیں اس کلام کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔